0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 10, gồm các tin chính sau đây.
2: Đức Thánh Cha tiếp kiến Giáo hoàng Học viện Teonotico ở Vatican.
1: Giáo hội tìm những con đường mới để loan báo tin mừng với và cho các gia đình.
2: Triển lãm về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ theo di sản của Thánh Carlo Acutis tại Sài Gòn.
1: Các giám mục Tennessee kêu gọi giảm án tử hình cho Krista Pike.
2: Nam giới tại nhiều thành phố Mexico sẽ xuống đường lần chuỗi mân côi.
1: Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi người Công giáo đặt đức tin lên trên chính trị.
2: Kế đến là bước từng bước truyền Công giáo.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp kiến Giáo hoàng Học viện Teutonico ở Vatican.
2: Vatican, sáng ngày 3 tháng 10 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban giám đốc và các linh mục sinh viên cũng như các nhân viên Học viện Giáo hoàng Teutonico ở Vatican nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập.
1: Học viện được thành lập vào năm 1876 trong thời kỳ đấu tranh văn hóa bài Kitô giáo ở Đức. Học viện ở bên cạnh đền thờ Thánh Phêrô và không xa Đại Thánh đường Phaolô VI ở nội thành Vatican. Cạnh học viện cũng có một nghĩa trang gọi là Campo Santo Teutonico. Ngày nay học viện này đón nhận các linh mục thuộc các nước nói tiếng Đức đến Ý để theo học tại các đại học giáo hoàng ở Roma. Trong buổi tiếp kiến, Đức Giáo hoàng Leo 14 bày tỏ niềm vui được gặp gỡ cộng đoàn và gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến các giám mục, linh mục, thành viên Tổng huynh đoàn Teutonico cùng toàn thể các cộng tác viên. Ngài nhắc lại lịch sử lâu đời của học viện và Campo Santo, đặc biệt trong thế kỷ 19 giữa thời kỳ đấu tranh văn hóa tại đế quốc Đức. Khi hoạt động của hàng giáo sĩ ở nước này bị hạn chế nghiêm trọng, học viện và Campo Santo đã trở thành nơi nương náu và học tập cho các linh mục đến từ khu vực nói tiếng Đức. Với thời gian, nơi đây còn phát triển thành một trung tâm quan trọng về khảo cổ học Kitô giáo, lịch sử giáo hội và nghiên cứu nguồn gốc Kitô giáo. Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại lịch sử ấy với lòng biết ơn trước những hoa trái phong phú đã được hình thành. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sứ mạng hiện tại của học viện, đó là trở thành một môi trường đào tạo an toàn, nơi các linh mục có thể đào sâu đời sống trí tuệ và thiêng liêng, để sau này có khả năng đáp lại những vấn nạn của con người trước những thách đố lớn của thời đại và làm chứng cho niềm hy vọng Kitô giáo. Một nét đặc biệt của học viện là sự gần gũi với mộ Thánh Phêrô Tông Đồ và truyền thống trung thành với đấng kế vị Thánh Phêrô. Danh hiệu Giáo hoàng Học viện được Đức Benedicto XVI trao tặng vào năm 2010, vừa là một vinh dự, vừa là một trách nhiệm. Gìn giữ sự hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô và trung thành với đức tin các tông đồ. Sau cùng, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng, đức tin duy nhất vào Đức Kitô là nền tảng của sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu và là điều kiện thiết yếu để chứng tá Kitô giáo có sức thuyết phục. Ngài mời gọi cộng đoàn biến lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho sự hiệp nhất thành lời cầu nguyện của chính mình, để học viện trở thành nơi sự hiệp nhất được sống và thể hiện cách cụ thể.
2: Giáo hội tìm những con đường mới để loan báo tin mừng với và cho các gia đình.
1: Vatican. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm tông huấn Amoris Laetitia, Đức Thánh Cha Leo 14 triệu tập một cuộc gặp tại Vatican từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10 với sự tham gia của các vị đứng đầu các giáo hội Công giáo Đông Phương, Chủ tịch Hội đồng Giám mục và 11 cặp vợ chồng từ năm châu. Cuộc gặp tập trung lắng nghe thực trạng gia đình và tìm những hướng mục vụ mới để loan báo tin mừng.
2: Cuộc gặp có 187 tham dự viên, trong đó 115 người đến từ các hội đồng giám mục, gồm 111 chủ tịch và 4 đại biểu, 14 hồng y là chủ tịch hội đồng giám mục, 15 đại diện các giáo hội Công giáo Đông Phương tự quản, cùng 22 khách mời của Đức Thánh Cha. Ngoài ra có 11 người phụ trách tổ chức và 11 cặp vợ chồng hoặc gia đình, tổng cộng 22 người đến từ năm châu. Tại cuộc họp báo ngày 2 tháng 10, bà Gabriella Gambino, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống nhấn mạnh, đây không phải là một cuộc đánh giá tông huấn Amoris Laetitia, nhưng là dịp đào sâu sự hiểu biết về thực trạng gia đình và hoạt động mục vụ tại những bối cảnh khác nhau trên thế giới. Theo bà, câu hỏi trung tâm là: ngày nay đức tin được truyền đạt như thế nào? Đức tin được truyền đạt trong các gia đình ra sao? Và các gia đình đóng góp thế nào vào việc xây dựng giáo hội? Bà cho biết tại Ba Lan, số hôn lễ tôn giáo trong 5 năm qua giảm 45%, trong khi tại Australia, tỷ lệ hôn lễ tôn giáo giảm từ 88% năm 1970 xuống còn 16% năm 2024. Cuộc gặp gỡ tháng 10 tập trung vào 5 chủ đề: thực trạng, vẻ đẹp và những thách đố của gia đình hôm nay, người trẻ và việc khám phá ơn gọi hôn nhân, những năm đầu của đời sống hôn nhân, đồng hành và nâng đỡ trong những hoàn cảnh khó khăn, và các gia đình Kitô hữu như những chủ thể của sứ mạng giáo hội. Cha Giacomo Costa dòng tên nhấn mạnh, đây không phải là một thượng hội đồng, cũng không phải là sự tiếp nối của thượng hội đồng. Mục tiêu của cuộc gặp không phải là xóa bỏ khác biệt hay tạo ra sự đồng thuận nhân tạo, nhưng thúc đẩy đối thoại và phân định theo phương pháp hiệp hành. Việc lắng nghe và phân định là phương pháp xuyên suốt cuộc gặp gỡ. Sau bài suy niệm của Sir Helen Alford dòng Đa Minh, Chủ tịch Hàn Lâm Viện về Khoa học Xã hội, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ mở đầu các phiên làm việc vào ngày 7 tháng 10. Các gia đình, giám mục và chuyên gia sẽ chia sẻ trong 5 ngày theo chủ đề, xen kẽ với những thời gian lắng nghe, thinh lặng và thảo luận nhóm. Kết quả cuộc gặp sẽ được tổng hợp thành một bản báo cáo, không phải là một văn kiện chung kết mới nhằm thay thế Amoris Laetitia. Bản tổng hợp sẽ được thảo luận tại cuộc gặp và gửi lên Đức Thánh Cha. Qua đó, giáo hội mong muốn tìm kiếm những con đường mới được hình thành từ việc lắng nghe và phân định để loan báo tin mừng cho các gia đình và cùng với các gia đình trong hoàn cảnh hôm nay.
1: Triển lãm về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ theo di sản của Thánh Carlo Acutis tại Sài Gòn.
2: Việt Nam, hòa cùng nhịp sống thiêng liêng của tháng Mân Côi 2026, Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức chuỗi sự kiện đặc biệt mang chủ đề Các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria trên thế giới. Chương trình diễn ra từ ngày 3 đến ngày 12 tháng 10 năm 2026 tại dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm.
1: Chương trình triển lãm được khởi xướng dựa trên nguồn tư liệu quý báu và di sản của Thánh Carlo Acutis, vị thánh trẻ gắn liền với lòng yêu mến thánh thể và mẹ Maria sâu sắc. Khu trưng bày mở cửa tự do từ 9 giờ đến 20 giờ hàng ngày, tái hiện những lần Đức Mẹ can thiệp trong lịch sử nhân loại. Sự kiện chính thức khai mạc vào ngày thứ Bảy, mùng 3 tháng 10 năm 2026, với buổi thuyết trình chuyên đề về Đức Mẹ vào lúc 15 giờ 30. Tiếp đến là thánh lễ trọng thể Đức Mẹ Mân Côi do Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại chủ tế cùng phần phụ trách thánh nhạc của ca đoàn Gioan Phaolô Đệ Nhị. Lúc 16 giờ 15 cùng ngày là nghi thức làm phép tượng Đức Mẹ tháo gỡ nút thắt. Chiều Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, giáo sứ Thủ Thiêm sẽ rước kiệu tôn kính Đức Mẹ và hiệp dâng thánh lễ lúc 17 giờ. Từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10 năm 2026, các giờ chầu thánh thể, lần chuỗi mân côi và ca nguyện được cử hành vào lúc 17 giờ 30 hàng đêm tại nhà nguyện dòng Mến Thánh Giá và nhà thờ giáo sứ Thủ Thiêm. Hoạt động này quy tụ sự tham gia của nhiều ca đoàn Teresa giáo sứ Tân Hương, Teresa giáo sứ Tân Đức, ca đoàn Mân Côi giáo sứ Tân Sa Châu, ca đoàn Đa Minh giáo sứ Vinh Sơn, Lumen Choir, nhóm cầu nguyện Mạc Ti Nho Tai Dê Việt Nam, ca đoàn Anna giáo sứ Gò Vấp, ca đoàn Chúa Hải Đồng giáo sứ Đa Minh Ba Chuồng và ca đoàn giới trẻ Công giáo Sài Gòn. Đỉnh cao của tuần lễ là thánh lễ bế mạc kính nhớ Thánh Carlo Acutis vào lúc 18 giờ 30 ngày 12 tháng 10 năm 2026 tại nhà thờ giáo sứ Thủ Thiêm do Đức Cha Phụ tá Giuse Bùi Công Trác chủ tế với sự đồng hành của ca đoàn Đại hội giới trẻ Tổng giáo phận Sài Gòn. Đây là dịp thuận tiện để cộng đoàn, đặc biệt người trẻ, kín mốc nguồn ân sủng và noi gương đức tin của vị thánh trẻ giữa lòng thế giới hôm nay.
2: Các giám mục Tennessee kêu gọi giảm án tử hình cho Krista Pike.
1: Hoa Kỳ. Sau khi hai lần thi hành án tử hình đối với Krista thất bại, các giám mục Công giáo cùng với các giám mục Anh giáo tại Tennessee kêu gọi Tổng thống Bill Lee giảm án cho nữ tù nhân. Các ngài nhấn mạnh phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người và khẳng định công lý không được trở thành sự trả thù.
2: Lời kêu gọi đại kết được đưa ra ngày 1 tháng 10 sau sự việc xảy ra tại trại giam, khi Pike, 50 tuổi, vẫn sống sót sau hai lần được tiêm thuốc theo quy trình hành quyết và sau đó được chuyển đến bệnh viện. Krista Pike bị kết án tử hình vì sát hại Colleen Klemmer, 19 tuổi, vào năm 1995. Trong tuyên bố chung, các giám mục không giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của tội ác cũng như nỗi đau của gia đình nạn nhân. Các ngài khẳng định, nhà nước có trách nhiệm bảo vệ xã hội và xét xử những người thực hiện các hành vi bạo lực nghiêm trọng. Tuy nhiên, các giám mục phân biệt giữa việc buộc một người chịu trách nhiệm về tội ác và việc đòi hỏi thêm một cái chết. Các ngài nhấn mạnh rằng, phẩm giá của con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, không bị xóa bỏ ngay cả bởi với những tội ác nghiêm trọng nhất. Khả năng sám hối và hoán cải cũng không thể bị loại trừ vĩnh viễn. Vì thế, các ngài đề nghị thay án tử hình bằng một hình phạt vẫn bảo đảm an toàn cho xã hội, nhưng không tước đoạt mạng sống của người bị kết án. Theo các giám mục, việc giảm án không phủ nhận công lý, nhưng khẳng định rằng công lý không được trở thành sự trả thù, đồng thời thể hiện sự tiết chế, tôn trọng phẩm giá con người và lòng thương xót. Lập trường này phù hợp với giáo huấn hiện nay của Giáo hội Công giáo. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo được Đức Thánh Cha Francisco sửa đổi năm 2018, khẳng định án tử hình là không thể chấp nhận được, vì các hệ thống hình phạt hiện đại có khả năng bảo vệ xã hội mà không cần loại bỏ vĩnh viễn khả năng hoán cải của người phạm tội. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng từng nhấn mạnh rằng, quyền được sống là nền tảng của mọi quyền con người.
1: Nam giới tại nhiều thành phố của Mexico sẽ xuống đường lần chuỗi mần côi.
2: Mexico, ngày 25 tháng 10, nam giới tại nhiều thành phố của Mexico sẽ quy tụ để lần chuỗi mần côi, cầu xin Đức Maria chuyển cầu cho đất nước và khuyến khích nam giới đảm nhận vai trò tích cực hơn trong đời sống giáo hội và việc truyền đạt đức tin. Sáng kiến do phong trào hiệp sĩ mần côi tổ chức trong khuôn khổ tháng mần côi.
1: Ông Daniel Serrano, điều phối viên tổng quát của phong trào cho biết, mục đích chính của ngày cầu nguyện là xin Đức Maria cầu bầu cho ơn cứu độ các linh hồn, cho hòa bình ngự trị trên thế giới, cho sự sống và gia đình được nhìn nhận, và cho tâm hồn chúng ta được hoán cải. Phong trào hiệp sĩ mân côi là phong trào giáo dân quốc tế. Theo ông Serrano, đây cũng là dịp để phát triển các nhóm giáo dân của phong trào được tổ chức hàng tháng và gọi là các tiểu đoàn. Tên gọi này nhằm diễn tả cuộc chiến thiêng liêng mà chúng ta đang trải qua trong thời đại hôm nay. Các buổi lần chuỗi dự kiến được tổ chức tại thành phố Mexico và nhiều địa phương thuộc bang Mexico, cũng như tại Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, Córdoba, Tuxtla Gutiérrez, León và Chihuahua. Ban tổ chức hy vọng sẽ có thêm nhiều thành phố tham gia. Ông Serrano nhận xét rằng, ngày nay dường như nam giới đã rời xa giáo hội, xa rời vai trò là người đứng đầu và trụ cột gia đình. Vì thế, sáng kiến nhằm khích lệ nam giới trở thành những người tích cực hơn trong việc sống và làm chứng cho đức tin giữa xã hội. Theo ông, quan điểm này không nhằm cổ võ tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng muốn khơi dậy trách nhiệm của nam giới trong việc bảo vệ, chăm sóc và không sợ hãi, không ngại ngùng dạy những điều thuộc về Chúa. Trong linh đạo của phong trào, Đức Maria giữ một vị trí đặc biệt. Ông Serrano mời gọi các tín hữu tin tưởng nơi mẹ và trung thành với việc lần chuỗi mần côi hàng ngày, vì qua Đức Maria, người tín hữu được dẫn trở về với Thiên Chúa.
2: Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi người Công giáo đặt đức tin lên trên chính trị.
1: Hoa Kỳ. Trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ, vào ngày 3 tháng 11, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã phát hành các video kêu gọi người Công giáo tham gia đời sống chính trị với lương tâm được đào luyện theo tin mừng và giáo huấn của giáo hội. Các ngài nhấn mạnh cầu nguyện, tôn trọng phẩm giá mỗi người, đối thoại và theo đuổi công ích thay vì đặt căn tính chính trị lên trên đức tin.
2: Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sẽ quyết định quyền kiểm soát quốc hội, nhiều chức vụ thống đốc và hàng trăm vị trí cấp bang. Đức Tổng giám mục Santo Fabre của Louisville, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Con người của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhắc lại trách nhiệm bỏ phiếu của người Công giáo, đồng thời nhấn mạnh, căn tính của chúng ta trong Đức Kitô phải được đặt trước bất kỳ căn tính chính trị nào. Ngài nói rằng, Việc bỏ phiếu là một hành vi đạo đức, bắt nguồn từ phẩm giá cuộc sống con người, lòng bác ái đối với người khác và việc theo đuổi lợi ích chung, cần được thực hiện trong tinh thần cầu nguyện và phân định. Trong một video khác, Đức Tổng Giám mục Favre nói rằng, điều phải ở trung tâm quyết định của người Công giáo là mong muốn trở thành một môn đệ tốt nhất của Đức Giêsu Kitô. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng phổ biến tài liệu đào tạo dành cho các linh mục và phó tế, nhằm giúp các ngài hướng dẫn tín hữu tham gia đời sống chính trị cách trung thành với đức tin. Đức Tổng Giám mục Alexander Sambo của Portland nhấn mạnh sự cần thiết phải trở thành những người thúc đẩy sự hiệp nhất, đối thoại và những cuộc trao đổi có ý nghĩa. Đức Tổng Giám mục William Laurie của Baltimore kêu gọi gặp gỡ cả những người có quan điểm khác biệt, không xem họ chỉ như một lập trường để phản đối, nhưng là những con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Theo giáo huấn hiện hành của các giám mục Hoa Kỳ, giáo hội không đưa ra chỉ dẫn phải bỏ phiếu cho ứng viên nào, nhưng giúp người Công giáo đào luyện lương tâm và đưa các nguyên tắc luân lý vào những quyết định chính trị cụ thể. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
0: Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Chuyện ngắn Dưới bóng thánh giá, tác giả Kim Sam, trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Phêrô Hoàng Quân. Vinh An, ngôi làng nhỏ miền Trung, vẫn như một bức tranh yên ả dưới bầu trời xám mùa đông. Những cánh đồng lúa vàng óng ánh dưới ánh mặt trời đã không còn, chỉ còn những vạt đất khô cằn. Cảnh vật không thay đổi, nhưng trong lòng ông Cường, nó luôn gợi lên một nỗi trống trải kỳ lạ. Đã gần 50 năm kể từ ngày ông rời quê hương, và những ký ức về Vinh An giờ chỉ còn là những mảng tối mờ nhạt. Ngày xưa, Vinh An là nơi mà ông và Khải, người bạn chí cốt, cùng lớn lên. Những buổi chiều chăn trâu, bắt cá hay ngồi bên mái hiên nhà gỗ cũ là những khoảnh khắc đẹp đẽ mà ông không thể nào quên. Tình bạn ấy, ông luôn tin rằng sẽ mãi bền vững, không gì có thể thay đổi. Nhưng biến cố năm 75 đã làm mọi thứ sụp đổ. Chiến tranh khiến gia đình ông Cường phải rời quê hương trong sự đau đớn và tuyệt vọng. Đêm tối, họ chỉ kịp thu dọn vài thứ cần thiết rồi vội vã rời đi, để lại căn nhà và mảnh đất thân thuộc cho Khải trông nom. Ông Cường tin tưởng người bạn thân này sẽ thay mình bảo vệ gia sản cho đến ngày gia đình có thể quay trở lại. Thế nhưng, những năm tháng trôi qua mà gia đình ông Cường không thể trở về, Khải buộc phải đối mặt với áp lực. Chính quyền địa phương lúc đó đã trưng dụng phần lớn tài sản bị bỏ lại để giao cho các hộ gia đình khác. Khải bất lực và không thể làm gì hơn. Nhưng trong làng, những lời đồn thổi ác ý bắt đầu lan ra. Khải chiếm đất của bạn cũ để làm của riêng. Khi những tin đồn ấy đến tai ông Cường đang sinh sống ở Mỹ, lòng ông tràn ngập oán giận. Tôi tin tưởng anh, vậy mà anh phản bội tôi. Ông Cường viết trong lá thư cuối cùng gửi về làng. Ông không nhận được hồi âm. Tình bạn tan vỡ và lòng ông đầy những nỗi đau không thể nguôi ngoai. Thế nhưng, điều ông không biết là ở bên kia đại dương, khi nhận được lá thư ấy, ông Khải đã trải qua những giằng xé đau đớn. Nhìn những dòng chữ đầy oán trách, ông Khải ngồi lặng hàng giờ bên chiếc bàn gỗ cũ, đôi tay run rẩy đặt trên tờ giấy. Những ký ức về tình bạn thuở thiếu thời hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cường ơi, cậu trách tôi, nhưng cậu đâu có biết tôi đã làm mọi cách để giữ lấy tài sản của gia đình cậu. Dù chẳng ai tin tôi, tại sao cậu lại không nghe tôi giải thích? Ông Khải muốn cầm bút, muốn viết một lá thư giải bày tất cả, nhưng rồi ông lại sợ. Liệu Cường có tin mình không? Hay những lời mình viết chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn? Ý nghĩ đó ám ảnh ông, khiến ông cảm thấy mọi thứ mình làm đều vô nghĩa. Ông gấp lá thư lại, đặt vào ngăn kéo, nơi nó nằm im suốt bao năm trời. như một lời nhắc nhở nặng nề về những điều không thể nói thành lời. Khi gia đình ông Cường sang Mỹ, cuộc sống của ông lại bắt đầu một chương mới đầy khó khăn. Từ một người đàn ông có gia đình, có đất đai, ông bỗng trở thành một người xa lạ trong một đất nước xa xôi. Mỗi sáng, ông thức dậy sớm, làm những công việc tạm bợ, từ khuân phát, rửa bát đến lau dọn để nuôi sống gia đình nhỏ của mình. Cuộc sống chẳng dễ dàng gì, nhưng nỗi nhớ về quê hương, về những cánh đồng lúa xanh mướt, về Khải, người bạn đã trở thành ký ức, lại luôn quay về trong tâm trí ông. Những đêm dài trằn trọc, ông không sao ngừng nghĩ về những điều đã qua. Liệu ông có thể tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ? Liệu có thể tìm lại sự bình yên trong lòng mình? Mặc dù xã hội Việt Nam đã thay đổi, hiện đại hóa với những thành phố nhộn nhịp, đường xá thông thoáng và cuộc sống ngày càng phát triển, nhưng ông Cường không dễ dàng trở lại quê hương. Khi gia đình di cư sang Mỹ, ông đã phải bắt đầu lại từ con số 0, sống trong những khó khăn vất vả và không có nhiều điều kiện về tài chính. Việc duy trì cuộc sống ở nơi đất khách quê người đã chiếm hết tâm trí và thời gian của ông. Mặt khác, sự tổn thương từ quá khứ, nhất là mối quan hệ với Khải và những đồn đại về việc gia đình mình bị lừa dối, càng khiến ông không muốn đối mặt với quê hương. Những ký ức đau đớn và sự oán hận khiến ông không muốn quay về dù biết rằng quê hương đã thay đổi. Chính vì thế, ông đã không trở lại Việt Nam suốt 50 năm, cho đến khi một sự kiện quan trọng thay đổi mọi thứ. Cuộc sống ở Mỹ không dễ dàng. Ông Cường làm đủ nghề để nuôi gia đình nhỏ. Nhưng mỗi khi đêm về, ký ức về quê hương và Khải lại ùa về, làm ông day dứt. Ông luôn tự hỏi, liệu những điều người ta nói có đúng không? Liệu tình bạn đẹp đẽ ấy có thật sự kết thúc trong sự phản bội? Nhưng ông chưa bao giờ dám tìm câu trả lời. Vào một ngày Chủ nhật, ông Cường bước vào giáo xứ địa phương như thường lệ. Nhưng hôm đó có điều gì đó khác lạ. Trong nhà thờ, một cây thánh giá gỗ cũ kỹ được đặt trang trọng giữa gian chính. Cha xứ giải thích, cây thánh giá này đã được phục hồi từ một giáo xứ nhỏ ở Việt Nam, nơi nó từng là chứng nhân của nhiều câu chuyện tình yêu và lòng tha thứ. Hôm nay, chúng ta dùng nó để nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ đều có thể được làm mới nếu ta trao nó cho Chúa. Những lời ấy khiến ông Cường bỗng khựng lại. Nhìn cây thánh giá, ký ức như ùa về. Đây chính là cây thánh giá từng được đặt ở nhà thờ làng Vinh An. Ông và Khải từng leo lên ghế, cùng nhau sơn sửa nó khi còn là những cậu bé. Ông nhớ rõ màu sơn bị lem, vệt gỗ bị xước mà Khải từng cố giấu. Những ký ức làm ông bồi hồi. Ông không ngờ mình lại gặp lại nó ở một nơi xa xôi như thế này. Bài giảng hôm đó cũng không như thường lệ. Cha xứ kể câu chuyện về một người mẹ mất cả gia đình trong chiến tranh, nhưng vẫn dành trọn đời cầu nguyện cho những kẻ đã hại mình. Tha thứ không phải là bỏ qua hay biện minh cho lỗi lầm. Tha thứ là nhìn vào nỗi đau với lòng thương xót và trao quyền phán xét cho Chúa. Hãy nhớ, Chúa tha thứ cho chúng ta không phải vì chúng ta xứng đáng, mà vì tình yêu của Ngài là vô điều kiện. Chúng ta cũng được mời gọi để tha thứ như vậy. Những lời ấy xuyên qua lớp vỏ bọc trong lòng ông. Ông bỗng nhận ra, nếu Chúa có thể tha thứ cho mình, tại sao mình không thể tha thứ cho Khải? Khi trở về nhà, ông mở chiếc hộp cũ, nơi cất giữ những lá thư ông từng viết cho Khải nhưng chưa bao giờ gửi. Những lá thư đầy oán trách, giận dữ và cả tuyệt vọng. Lá thư cuối cùng ông viết cách đây hơn 20 năm, dừng lại ở giữa câu, nếu một ngày nào đó. Ông đã không thể hoàn thành câu ấy. Giờ đây, ngồi trước những lá thư cũ, ông nhận ra điều mình luôn muốn viết nhưng chưa bao giờ đủ dũng cảm. Nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại, tôi sẽ nói lời xin lỗi vì đã để nỗi oán hận làm mờ đi tất cả. Nhìn cây thánh giá trong nhà thờ, ký ức về cha mẹ ông lại hiện lên. Ông nhớ lời cha dặn trước khi rời làng. Dù con có đi xa đến đâu, hãy nhớ sống trong yêu thương và đừng để lòng oán hận chiếm lấy trái tim con. Cảm giác đó thôi thúc ông. Ông không thể sống mãi trong bóng tối của quá khứ. Và ông biết đã đến lúc trở về. Khi ông về đến Vinh An, những con đường làng cũ đã thay đổi, nhưng nhà thờ làng vẫn đứng đó lặng lẽ như một chứng nhân. Ông nghe nói Khải vẫn sống tại làng một mình lặng lẽ. Tại nhà thờ, ông nhìn thấy Khải, người đàn ông từng là bạn thân của ông, giờ đã già đi nhiều, mái tóc bạc trắng và đôi mắt trũng sâu gợi lên những năm tháng khổ sở. Ánh mắt họ gặp nhau không cần lời nào, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự chịu nặng của thời gian. Khải là người lên tiếng trước, giọng ông run run.
4: Cương, cảm ơn Chúa vì cậu đã về. Tôi đã chờ ngày này suốt bao năm.
3: Những lời nói ấy như một mũi tên xuyên qua lớp phòng thủ trong lòng ông Cường. Nước mắt trào ra.
4: Tôi đã trách anh cả đời,
3: ông nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
4: Nhưng giờ đây tôi nhận ra, chính những lời oán hận đó đã làm tôi xa lạ với chính mình.
3: Khải đặt tay lên vai ông, ánh mắt chân thành.
4: Tôi đã cố gắng hết sức để bảo vệ tài sản cho gia đình cậu, nhưng thời cuộc khắc nghiệt, tôi không giữ được tất cả. Những lời đồn thổi ấy, tôi không dám giải thích vì sợ cậu không tin.
3: Cường nhìn Khải, không còn chút giận hờn, chỉ có sự đồng cảm, sự thấu hiểu sâu sắc.
4: Tôi hiểu rồi Khải, và tôi xin lỗi. Tôi cũng đã sống trong oán hận và đau khổ quá lâu. Nhưng hôm nay, đứng trước thánh giá, tôi nhận ra rằng sự tha thứ là con đường duy nhất để chữa lành những vết thương cũ. Tôi tha thứ cho anh, và tôi tha thứ cho chính mình.
3: Hai người đứng đó im lặng, không cần phải nói thêm gì nữa. Đó là sự kết thúc của những năm tháng hận thù, là sự bắt đầu của một tình bạn mới. Một tình bạn đã được thử thách qua thời gian và những sóng gió của cuộc đời. Không có lời xin lỗi, không có lời hứa hẹn, chỉ có sự hòa giải trong trái tim của mỗi người. Khi họ quỳ xuống trước thánh giá, ông Cường cảm thấy như gánh nặng 50 năm qua đã tan biến. Không cần những lời bào chữa, không cần những lời oán trách, chỉ cần một ánh mắt, một cái ôm và một lời nguyện cầu.
4: Lạy Chúa, xin dùng chúng con như khí cụ bình an của Ngài. Xin giúp chúng con tha thứ, để được tha thứ và yêu thương như Ngài đã yêu thương chúng con.
3: Trở về nhà, khi Cường bước vào ngôi nhà cũ, lòng ông tràn ngập những cảm xúc khó tả. Ngôi nhà ấy dù đã mục nát theo thời gian, vẫn đứng vững như một chứng nhân của bao kỷ niệm. Những cánh cửa gỗ đã bạc màu, bức tường sức mẻ, nhưng vẫn là mái nhà của tuổi thơ ông và Khải. Lúc này, ông không chỉ đứng trước ngôi nhà, mà còn đối diện với những gì bị chôn vùi trong quá khứ. Cường bước vào gian phòng chính, nơi trước kia là nơi hai người bạn ngồi bên bếp lửa, trò chuyện về những ước mơ và tương lai. Khải đứng lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt của ông như thể đang tìm kiếm một sự giải thoát nào đó từ chính những bức tường cũ kỹ này. Khải đã sống ở đây suốt bao năm, không phải vì ông không thể đi đâu, mà vì ông cảm thấy rằng ngôi nhà này chứa đựng quá nhiều ký ức, những điều mà ông không thể bỏ lại phía sau.
4: Cường, tôi đã cố gắng giữ gìn ngôi nhà này, không phải vì tài sản, mà vì tôi biết đây là tất cả những gì còn lại của chúng ta. Nhưng cuộc sống thay đổi, mọi thứ thay đổi, tôi không thể bảo vệ được nó mãi.
3: Khải nói, giọng ông trầm xuống như thể những lời nói ấy đã dồn nén trong lòng suốt bao năm. Cường nhìn ngôi nhà, rồi nhìn Khải, và một phần trong lòng ông bỗng chợt hiểu ra. Ngôi nhà này, dù cũ kỹ, đã từng là nơi lưu giữ tất cả những ký ức về tình bạn, về những buổi chiều hoàng hôn, về những buổi tối ngồi bên nhau dưới ánh đèn mờ. Dù đã bị thay đổi bởi thời gian và hoàn cảnh, nó vẫn mang trong mình một giá trị vô giá mà không gì có thể thay thế.
4: Anh không cần phải giữ gìn ngôi nhà này nữa,
3: Cường lên tiếng, giọng trầm lắng.
4: Vì tôi nhận ra, ngôi nhà này không phải là những bức tường hay mái ngói, nó là tất cả những gì chúng ta đã chia sẻ, là những ký ức trong lòng mỗi người. Nó luôn là của chúng ta, dù nó có còn hay không.
3: Khải nhìn Cường, đôi mắt ông mở rộng, như thể nhận ra điều gì đó trong những lời nói của bạn. Ông gật đầu,
4: ánh mắt dịu lại. Tôi đã luôn nghĩ rằng mình phải bảo vệ tất cả, phải giữ lại ngôi nhà để không mất đi thứ duy nhất còn lại. Nhưng tôi cũng quên rằng ký ức của chúng ta, tình bạn của chúng ta không phải là thứ có thể giữ mãi bằng những vật chất. Cường đặt tay lên vai Khải, nụ cười của ông nhẹ nhàng, như thể nhẹ đi một phần gánh nặng trong lòng. Chúng ta đã sống quá lâu trong quá khứ Khải à. Đã đến lúc bỏ qua những điều đã qua. Ngôi nhà này, nó có thể không còn nữa, nhưng những gì chúng ta có, tình bạn này sẽ mãi tồn tại. Cả hai đứng im lặng nhìn ngôi nhà lần cuối, không còn cảm giác tiếc nuối, chỉ có một sự thanh thản lạ kỳ. Từ hôm nay, họ không còn phải đối mặt với những hiểu lầm hay oán hận. Những bức tường này, dù có sụp đổ, cũng không thể xóa đi tình bạn đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời họ. Khải mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt bao năm, nụ cười ấy không còn mang theo nỗi buồn hay sự hối tiếc. Cảm ơn cậu, Cường. Tôi không thể làm được điều này nếu không có cậu. Cường nắm chặt tay Khải, và trong khoảnh khắc ấy, họ không cần nói thêm gì nữa. Tình bạn của họ đã trở lại, không phải qua lời nói hay lời xin lỗi, mà qua sự tha thứ, sự thấu hiểu và sự sẻ chia trong chính mình những điều giản dị nhất. Cái kết không phải là sự cứu vãn ngôi nhà vật lý, mà là sự tìm lại được ngôi nhà trong trái tim mỗi người. Từ hôm ấy, ông Cường và Khải bắt đầu một hành trình mới, không chỉ là bạn bè, mà còn là những chứng nhân của lòng thương xót. Họ kể câu chuyện của mình để khích lệ những người trong làng Vinh An về giá trị của sự tha thứ và hy vọng. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng ông Cường tin rằng chính Chúa đã biến những điều xấu thành điều tốt để chúng ta làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Ngài.
5: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 10, gồm các tin chính sau đây.
2: Đức Thánh Cha tiếp kiến Giáo hoàng Học viện Teonotico ở Vatican.
1: Giáo hội tìm những con đường mới để loan báo tin mừng với và cho các gia đình.
2: Triển lãm về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ theo di sản của Thánh Carlo Acutis tại Sài Gòn.
1: Các giám mục Tennessee kêu gọi giảm án tử hình cho Krista Pike.
2: Nam giới tại nhiều thành phố Mexico sẽ xuống đường lần chuỗi mân côi.
1: Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi người Công giáo đặt đức tin lên trên chính trị.
2: Kế đến là bước từng bước truyền Công giáo.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp kiến Giáo hoàng Học viện Teutonico ở Vatican.
2: Vatican, sáng ngày 3 tháng 10 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban giám đốc và các linh mục sinh viên cũng như các nhân viên Học viện Giáo hoàng Teutonico ở Vatican nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập.
1: Học viện được thành lập vào năm 1876 trong thời kỳ đấu tranh văn hóa bài Kitô giáo ở Đức. Học viện ở bên cạnh đền thờ Thánh Phêrô và không xa Đại thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican. Cạnh học viện cũng có một nghĩa trang gọi là Campo Santo Teutonico. Ngày nay học viện này đón nhận các linh mục thuộc các nước nói tiếng Đức đến Ý để theo học tại các đại học giáo hoàng ở Roma. Trong buổi tiếp kiến, Đức Giáo hoàng Leo 14 bày tỏ niềm vui được gặp gỡ cộng đoàn và gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến các giám mục, linh mục, thành viên Tổng huynh đoàn Teutonico cùng toàn thể các cộng tác viên. Ngài nhắc lại lịch sử lâu đời của học viện và Campo Santo, đặc biệt trong thế kỷ 19 giữa thời kỳ đấu tranh văn hóa tại Đế quốc Đức. Khi hoạt động của hàng giáo sĩ ở nước này bị hạn chế nghiêm trọng, học viện và Campo Santo đã trở thành nơi nương náu và học tập cho các linh mục đến từ khu vực nói tiếng Đức. Với thời gian, nơi đây còn phát triển thành một trung tâm quan trọng về khảo cổ học Kitô giáo, lịch sử giáo hội và nghiên cứu nguồn gốc Kitô giáo. Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại lịch sử ấy với lòng biết ơn trước những hoa trái phong phú đã được hình thành. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sứ mạng hiện tại của học viện, đó là trở thành một môi trường đào tạo an toàn, nơi các linh mục có thể đào sâu đời sống trí tuệ và thiêng liêng, để sau này có khả năng đáp lại những vấn nạn của con người trước những thách đố lớn của thời đại và làm chứng cho niềm hy vọng Kitô giáo. Một nét đặc biệt của học viện là sự gần gũi với mộ Thánh Phêrô Tông Đồ và truyền thống trung thành với đấng kế vị Thánh Phêrô. Danh hiệu Giáo hoàng học viện được Đức Benedicto 16 trao tặng vào năm 2010, vừa là một vinh dự, vừa là một trách nhiệm. Gìn giữ sự hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô và trung thành với đức tin các tông đồ. Sau cùng, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng, đức tin duy nhất vào Đức Kitô là nền tảng của sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu và là điều kiện thiết yếu để chứng tá Kitô giáo có sức thuyết phục. Ngài mời gọi cộng đoàn biến lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho sự hiệp nhất thành lời cầu nguyện của chính mình, để học viện trở thành nơi sự hiệp nhất được sống và thể hiện cách cụ thể.
2: Giáo hội tìm những con đường mới để loan báo tin mừng với và cho các gia đình.
1: Vatican. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm tông huấn Amoris Laetitia, Đức Thánh Cha Leo 14 triệu tập một cuộc gặp tại Vatican từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10 với sự tham gia của các vị đứng đầu các giáo hội Công giáo Đông Phương, chủ tịch hội đồng giám mục và 11 cặp vợ chồng từ năm châu. Cuộc gặp tập trung lắng nghe thực trạng gia đình và tìm những hướng mục vụ mới để loan báo tin mừng.
2: Cuộc gặp có 187 tham dự viên, trong đó 115 người đến từ các hội đồng giám mục, gồm 111 chủ tịch và 4 đại biểu, 14 hồng y là chủ tịch hội đồng giám mục, 15 đại diện các giáo hội Công giáo Đông Phương tự quản, cùng 22 khách mời của Đức Thánh Cha. Ngoài ra có 11 người phụ trách tổ chức và 11 cặp vợ chồng hoặc gia đình, tổng cộng 22 người đến từ năm châu. Tại cuộc họp báo ngày 2 tháng 10, bà Gabriella Gambino, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống nhấn mạnh, đây không phải là một cuộc đánh giá tông huấn Amoris Laetitia, nhưng là dịp đào sâu sự hiểu biết về thực trạng gia đình và hoạt động mục vụ tại những bối cảnh khác nhau trên thế giới. Theo bà, câu hỏi trung tâm là: ngày nay đức tin được truyền đạt như thế nào? Đức tin được truyền đạt trong các gia đình ra sao? Và các gia đình đóng góp thế nào vào việc xây dựng giáo hội? Bà cho biết tại Ba Lan, số hôn lễ tôn giáo trong 5 năm qua giảm 45%, trong khi tại Australia, tỷ lệ hôn lễ tôn giáo giảm từ 88% năm 1970 xuống còn 16% năm 2024. Cuộc gặp gỡ tháng 10 tập trung vào 5 chủ đề: thực trạng, vẻ đẹp và những thách đố của gia đình hôm nay, người trẻ và việc khám phá ơn gọi hôn nhân, những năm đầu của đời sống hôn nhân, đồng hành và nâng đỡ trong những hoàn cảnh khó khăn, và các gia đình Kitô hữu như những chủ thể của sứ mạng giáo hội. Cha Giacomo Costa dòng tên nhấn mạnh, đây không phải là một thượng hội đồng, cũng không phải là sự tiếp nối của thượng hội đồng. Mục tiêu của cuộc gặp không phải là xóa bỏ khác biệt hay tạo ra sự đồng thuận nhân tạo, nhưng thúc đẩy đối thoại và phân định theo phương pháp hiệp hành. Việc lắng nghe và phân định là phương pháp xuyên suốt cuộc gặp gỡ. Sau bài suy niệm của Sir Helen Alford dòng Đa Minh, Chủ tịch Hàn Lâm Viện về Khoa học Xã hội, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ mở đầu các phiên làm việc vào ngày 7 tháng 10. Các gia đình, giám mục và chuyên gia sẽ chia sẻ trong 5 ngày theo chủ đề, xen kẽ với những thời gian lắng nghe, thinh lặng và thảo luận nhóm. Kết quả cuộc gặp sẽ được tổng hợp thành một bản báo cáo, không phải là một văn kiện chung kết mới nhằm thay thế Amoris Laetitia. Bản tổng hợp sẽ được thảo luận tại cuộc gặp và gửi lên Đức Thánh Cha. Qua đó, giáo hội mong muốn tìm kiếm những con đường mới được hình thành từ việc lắng nghe và phân định để loan báo tin mừng cho các gia đình và cùng với các gia đình trong hoàn cảnh hôm nay.
1: Triển lãm về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ theo di sản của Thánh Carlo Acutis tại Sài Gòn.
2: Việt Nam, hòa cùng nhịp sống thiêng liêng của tháng Mân Côi 2026, Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức chuỗi sự kiện đặc biệt mang chủ đề Các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria trên thế giới. Chương trình diễn ra từ ngày 3 đến ngày 12 tháng 10 năm 2026 tại dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm.
1: Chương trình triển lãm được khởi xướng dựa trên nguồn tư liệu quý báu và di sản của Thánh Carlo Acutis, vị thánh trẻ gắn liền với lòng yêu mến thánh thể và mẹ Maria sâu sắc. Khu trưng bày mở cửa tự do từ 9 giờ đến 20 giờ hàng ngày, tái hiện những lần Đức Mẹ can thiệp trong lịch sử nhân loại. Sự kiện chính thức khai mạc vào ngày thứ Bảy, mùng 3 tháng 10 năm 2026, với buổi thuyết trình chuyên đề về Đức Mẹ vào lúc 15 giờ 30. Tiếp đến là thánh lễ trọng thể Đức Mẹ Mân Côi do Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại chủ tế cùng phần phụ trách thánh nhạc của ca đoàn Gioan Phaolô Đệ Nhị. Lúc 16 giờ 15 cùng ngày là nghi thức làm phép tượng Đức Mẹ tháo gỡ nút thắt. Chiều Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, Giáo sứ Thủ Thiêm sẽ rước kiệu tôn kính Đức Mẹ và hiệp dâng thánh lễ lúc 17 giờ. Từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10 năm 2026, các giờ chầu thánh thể, lần chuỗi mân côi và ca nguyện được cử hành vào lúc 17 giờ 30 hàng đêm tại nhà nguyện dòng Mến Thánh Giá và nhà thờ Giáo sứ Thủ Thiêm. Hoạt động này quy tụ sự tham gia của nhiều ca đoàn Teresa Giáo sứ Tân Hương, Teresa Giáo sứ Tân Đức, ca đoàn Mân Côi Giáo sứ Tân Sa Châu, ca đoàn Đa Minh Giáo sứ Vinh Sơn.

0: Các giám mục Tennessee kêu gọi giảm án tử hình cho Krista Pike.
1: Hoa Kỳ. Sau khi hai lần thi hành án tử hình đối với Krista thất bại, các giám mục Công giáo cùng với các giám mục Anh giáo tại Tennessee kêu gọi Tổng thống Bill Lê giảm án cho nữ tù nhân. Các ngài nhấn mạnh phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người và khẳng định công lý không được trở thành sự trả thù.
0: Lời kêu gọi đại kết được đưa ra ngày 1 tháng 10 sau sự việc xảy ra tại trại giam, khi Pike, 50 tuổi, vẫn sống sót sau hai lần được tiêm thuốc theo quy trình hành quyết và sau đó được chuyển đến bệnh viện. Krista Pike bị kết án tử hình vì sát hại Colleen Klemmer, 19 tuổi, vào năm 1995. Trong tuyên bố chung, các giám mục không giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của tội ác cũng như nỗi đau của gia đình nạn nhân. Các ngài khẳng định, nhà nước có trách nhiệm bảo vệ xã hội và xét xử những người thực hiện các hành vi bạo lực nghiêm trọng. Tuy nhiên, các giám mục phân biệt giữa việc buộc một người chịu trách nhiệm về tội ác và việc đòi hỏi thêm một cái chết. Các ngài nhấn mạnh rằng, phẩm giá của con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, không bị xóa bỏ ngay cả bởi với những tội ác nghiêm trọng nhất. Khả năng sám hối và hoán cải cũng không thể bị loại trừ vĩnh viễn. Vì thế, các ngài đề nghị thay án tử hình bằng một hình phạt vẫn bảo đảm an toàn cho xã hội, nhưng không tước đoạt mạng sống của người bị kết án. Theo các giám mục, việc giảm án không phủ nhận công lý, nhưng khẳng định rằng công lý không được trở thành sự trả thù, đồng thời thể hiện sự tiết chế, tôn trọng phẩm giá con người và lòng thương xót. Lập trường này phù hợp với giáo huấn hiện nay của Giáo hội Công giáo. Sách giáo lý Hội thánh Công giáo được Đức Thánh Cha Francisco sửa đổi năm 2018, khẳng định án tử hình là không thể chấp nhận được, vì các hệ thống hình phạt hiện đại có khả năng bảo vệ xã hội mà không cần loại bỏ vĩnh viễn khả năng hoán cải của người phạm tội. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng từng nhấn mạnh rằng, quyền được sống là nền tảng của mọi quyền con người.
1: Nam giới tại nhiều thành phố của Mexico sẽ xuống đường lần chuỗi mần côi.
0: Mexico, ngày 25 tháng 10, nam giới tại nhiều thành phố của Mexico sẽ quy tụ để lần chuỗi mần côi, cầu xin Đức Maria chuyển cầu cho đất nước và khuyến khích nam giới đảm nhận vai trò tích cực hơn trong đời sống giáo hội và việc truyền đạt đức tin. Sáng kiến do phong trào hiệp sĩ mần côi tổ chức trong khuôn khổ tháng mần côi.
1: Ông Daniel Serrano, điều phối viên tổng quát của phong trào cho biết, mục đích chính của ngày cầu nguyện là xin Đức Maria cầu bầu cho ơn cứu độ các linh hồn, cho hòa bình ngự trị trên thế giới, cho sự sống và gia đình được nhìn nhận và cho tâm hồn chúng ta được hoán cải. Phong trào hiệp sĩ mân côi là phong trào giáo dân quốc tế. Theo ông Serrano, đây cũng là dịp để phát triển các nhóm giáo dân của phong trào được tổ chức hàng tháng và gọi là các tiểu đoàn. Tên gọi này nhằm diễn tả cuộc chiến thiêng liêng mà chúng ta đang trải qua trong thời đại hôm nay. Các buổi lần chuỗi dự kiến được tổ chức tại thành phố Mexico và nhiều địa phương thuộc bang Mexico, cũng như tại Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, Córdoba, Tuxtla Gutiérrez, León và Chihuahua. Ban tổ chức hy vọng sẽ có thêm nhiều thành phố tham gia. Ông Serrano nhận xét rằng, ngày nay dường như nam giới đã rời xa giáo hội, xa rời vai trò là người đứng đầu và trụ cột gia đình. Vì thế, sáng kiến nhằm khích lệ nam giới trở thành những người tích cực hơn trong việc sống và làm chứng cho đức tin giữa xã hội. Theo ông, quan điểm này không nhằm cổ võ tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng muốn khơi dậy trách nhiệm của nam giới trong việc bảo vệ, chăm sóc và không sợ hãi, không ngại ngùng dạy những điều thuộc về Chúa. Trong linh đạo của phong trào, Đức Maria giữ một vị trí đặc biệt. Ông Serrano mời gọi các tín hữu tin tưởng nơi mẹ và trung thành với việc lần chuỗi mần côi hàng ngày, vì qua Đức Maria, người tín hữu được dẫn trở về với Thiên Chúa.
0: Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi người Công giáo đặt đức tin lên trên chính trị.
1: Hoa Kỳ. Trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 11, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã phát hành các video kêu gọi người Công giáo tham gia đời sống chính trị với lương tâm được đào luyện theo tin mừng và giáo huấn của giáo hội. Các ngài nhấn mạnh cầu nguyện, tôn trọng phẩm giá mỗi người, đối thoại và theo đuổi công ích thay vì đặt căn tính chính trị lên trên đức tin.
0: Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sẽ quyết định quyền kiểm soát quốc hội. Nhiều chức vụ thống đốc

0: và hàng trăm vị trí cấp bang. Đức Tổng giám mục Santo Fabre của Louisville, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Con người của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhắc lại trách nhiệm bỏ phiếu của người Công giáo, đồng thời nhấn mạnh căn tính của chúng ta trong Đức Kitô phải được đặt trước bất kỳ căn tính chính trị nào. Ngài nói rằng việc bỏ phiếu là một hành vi đạo đức bắt nguồn từ phẩm giá cuộc sống con người, lòng bác ái đối với người khác và việc theo đuổi lợi ích chung, cần được thực hiện trong tinh thần cầu nguyện và phân định. Trong một video khác, Đức Tổng giám mục Fabre nói rằng điều phải ở trung tâm quyết định của người Công giáo là mong muốn trở thành một môn đệ tốt nhất của Đức Giêsu Kitô. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cũng phổ biến tài liệu đào tạo dành cho các linh mục và phó tế, nhằm giúp các ngài hướng dẫn tín hữu tham gia đời sống chính trị cách trung thành với đức tin. Đức Tổng giám mục Alexander Sambo của Portland nhấn mạnh sự cần thiết phải trở thành những người thúc đẩy sự hiệp nhất, đối thoại và những cuộc trao đổi có ý nghĩa. Đức Tổng giám mục William Lowry của Baltimore kêu gọi gặp gỡ cả những người có quan điểm khác biệt, không xem họ chỉ như một lập trường để phản đối, nhưng là những con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Theo giáo huấn hiện hành của các giám mục Hoa Kỳ, giáo hội không đưa ra chỉ dẫn phải bỏ phiếu cho ứng viên nào, nhưng giúp người Công giáo đào luyện lương tâm và đưa các nguyên tắc luân lý vào những quyết định chính trị cụ thể. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
1: Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
2: Chuyện ngắn dưới bóng thánh giá, tác giả Kim Sam, trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Phêrô Hoàng Quân. Vinh An, ngôi làng nhỏ miền Trung, vẫn như một bức tranh yên ả dưới bầu trời xám mùa đông. Những cánh đồng lúa vàng óng ánh dưới ánh mặt trời đã không còn, chỉ còn những vạt đất khô cằn. Cảnh vật không thay đổi, nhưng trong lòng ông Cường, nó luôn gợi lên một nỗi trống trải kỳ lạ. Đã gần 50 năm kể từ ngày ông rời quê hương, và những ký ức về Vinh An giờ chỉ còn là những mảng tối mờ nhạt. Ngày xưa, Vinh An là nơi mà ông Phà Khải, người bạn chí cốt, cùng lớn lên. Những buổi chiều chăn trâu, bắt cá hay ngồi bên mái hiên nhà gỗ cũ là những khoảnh khắc đẹp đẽ mà ông không thể nào quên. Tình bạn ấy, ông luôn tin rằng sẽ mãi bền vững, không gì có thể thay đổi. Nhưng biến cố năm 75 đã làm mọi thứ sụp đổ. Chiến tranh khiến gia đình ông Cường phải rời quê hương trong sự đau đớn và tuyệt vọng. Đêm tối, họ chỉ kịp thu dọn vài thứ cần thiết rồi vội vã rời đi, để lại căn nhà và mảnh đất thân thuộc cho Khải trông nom. Ông Cường tin tưởng người bạn thân này sẽ thay mình bảo vệ gia sản cho đến ngày gia đình có thể quay trở lại. Thế nhưng, những năm tháng trôi qua mà gia đình ông Cường không thể trở về, Khải buộc phải đối mặt với áp lực. Chính quyền địa phương lúc đó đã trưng dụng phần lớn tài sản bị bỏ lại để giao cho các hộ gia đình khác. Khải bất lực và không thể làm gì hơn. Nhưng trong làng, những lời đồn thổi ác ý bắt đầu lan ra. Khải chiếm đất của bạn cũ để làm của riêng. Khi những tin đồn ấy đến tai ông Cường đang sinh sống ở Mỹ, lòng ông tràn ngập oán giận. Tôi tin tưởng anh, vậy mà anh phản bội tôi. Ông Cường viết trong lá thư cuối cùng gửi về làng. Ông không nhận được hồi âm. Tình bạn tan vỡ và lòng ông đầy những nỗi đau không thể nguôi ngoai. Thế nhưng, điều ông không biết là ở bên kia đại dương, khi nhận được lá thư ấy, ông Khải đã trải qua những giằng xé đau đớn. Nhìn những dòng chữ đầy oán trách, ông Khải ngồi lặng hàng giờ bên chiếc bàn gỗ cũ, đôi tay run rẩy đặt trên tờ giấy. Những ký ức về tình bạn thuở thiếu thời hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cường ơi, cậu trách tôi, nhưng cậu đâu có biết tôi đã làm mọi cách để giữ lấy tài sản của gia đình cậu. Dù chẳng ai tin tôi, tại sao cậu lại không nghe tôi giải thích? Ông Khải muốn cầm bút, muốn viết một lá thư giải bày tất cả, nhưng rồi ông lại sợ. Liệu Cường có tin mình không? Hay những lời mình viết chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn? Ý nghĩ đó ám ảnh ông, khiến ông cảm thấy mọi thứ mình làm đều vô nghĩa. Ông gấp lá thư lại, đặt vào ngăn kéo, nơi nó nằm im suốt bao năm trời, như một lời nhắc nhở nặng nề về những điều không thể nói thành lời. Khi gia đình ông Cường sang Mỹ, cuộc sống của ông lại bắt đầu một chương mới đầy khó khăn. Từ một người đàn ông có gia đình, có đất đai, ông bỗng trở thành một người xa lạ trong một đất nước xa xôi. Mỗi sáng, ông thức dậy sớm, làm những công việc tạm bợ, từ khuân phát, rửa bát đến lau dọn để nuôi sống gia đình nhỏ của mình. Cuộc sống chẳng dễ dàng gì, nhưng nỗi nhớ về quê hương, về những cánh đồng lúa xanh mướt, về Khải, người bạn đã trở thành ký ức, lại luôn quay về trong tâm trí ông. Những đêm dài trằn trọc, ông không sao ngừng nghĩ về những điều đã qua. Liệu ông có thể tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ? Liệu có thể tìm lại sự bình yên trong lòng mình? Mặc dù xã hội Việt Nam đã thay đổi, hiện đại hóa với những thành phố nhộn nhịp, đường xá thông thoáng và cuộc sống ngày càng phát triển, nhưng ông Cường không dễ dàng trở lại quê hương. Khi gia đình di cư sang Mỹ, ông đã phải bắt đầu lại từ con số 0, sống trong những khó khăn vất vả và không có nhiều điều kiện về tài chính. Việc duy trì cuộc sống ở nơi đất khách quê người đã chiếm hết tâm trí và thời gian của ông. Mặt khác, sự tổn thương từ quá khứ, nhất là mối quan hệ với Khải và những đồn đại về việc gia đình mình bị lừa dối, càng khiến ông không muốn đối mặt với quê hương. Những ký ức đau đớn và sự oán hận khiến ông không muốn quay về, dù biết rằng quê hương đã thay đổi. Chính vì thế, ông đã không trở lại Việt Nam suốt 50 năm, cho đến khi một sự kiện quan trọng thay đổi mọi thứ. Cuộc sống ở Mỹ không dễ dàng. Ông Cường làm đủ nghề để nuôi gia đình nhỏ, nhưng mỗi khi đêm về, ký ức về quê hương và Khải lại ùa về, làm ông day dứt. Ông luôn tự hỏi, liệu những điều người ta nói có đúng không? Liệu tình bạn đẹp đẽ ấy có thật sự kết thúc trong sự phản bội? Nhưng ông chưa bao giờ dám tìm câu trả lời. Vào một ngày chủ nhật, ông Cường bước vào giáo xứ địa phương như thường lệ, nhưng hôm đó có điều gì đó khác lạ. Trong nhà thờ, một cây thánh giá gỗ cũ kỹ được đặt trang trọng giữa gian chính. Cha xứ giải thích, cây thánh giá này đã được phục hồi từ một giáo xứ nhỏ ở Việt Nam, nơi nó từng là chứng nhân của nhiều câu chuyện tình yêu và lòng tha thứ. Hôm nay, chúng ta dùng nó để nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ đều có thể được làm mới nếu ta trao nó cho Chúa. Những lời ấy khiến ông Cường bỗng khựng lại. Nhìn cây thánh giá, ký ức như ùa về. Đây chính là cây thánh giá từng được đặt ở nhà thờ làng Vinh An. Ông và Khải từng leo lên ghế, cùng nhau sơn sửa nó khi còn là những cậu bé. Ông nhớ rõ màu sơn bị lem, vệt gỗ bị xước mà Khải từng cố giấu. Những ký ức làm ông bồi hồi. Ông không ngờ mình lại gặp lại nó ở một nơi xa xôi như thế này. Bài giảng hôm đó cũng không như thường lệ. Cha xứ kể câu chuyện về một người mẹ mất cả gia đình trong chiến tranh, nhưng vẫn dành trọn đời cầu nguyện cho những kẻ đã hại mình. Tha thứ không phải là bỏ qua hay biện minh cho lỗi lầm. Tha thứ là nhìn vào nỗi đau với lòng thương xót và trao quyền phán xét cho Chúa. Hãy nhớ, Chúa tha thứ cho chúng ta không phải vì chúng ta xứng đáng, mà vì tình yêu của Ngài là vô điều kiện. Chúng ta cũng được mời gọi để tha thứ như vậy. Những lời ấy xuyên qua lớp vỏ bọc trong lòng ông. Ông bỗng nhận ra, nếu Chúa có thể tha thứ cho mình, tại sao mình không thể tha thứ cho Khải? Khi trở về nhà, ông mở chiếc hộp cũ, nơi cất giữ những lá thư ông từng viết cho Khải nhưng chưa bao giờ gửi. Những lá thư đầy oán trách, giận dữ và cả tuyệt vọng. Lá thư cuối cùng ông viết cách đây hơn 20 năm, dừng lại ở giữa câu, nếu một ngày nào đó. Ông đã không thể hoàn thành câu ấy. Giờ đây, ngồi trước những lá thư cũ, ông nhận ra điều mình luôn muốn viết nhưng chưa bao giờ đủ dũng cảm. Nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại, tôi sẽ nói lời xin lỗi vì đã để nỗi oán hận làm mờ đi tất cả. Nhìn cây thánh giá trong nhà thờ, ký ức về cha mẹ ông lại hiện lên. Ông nhớ lời cha dặn trước khi rời làng: dù con có đi xa đến đâu, hãy nhớ sống trong yêu thương và đừng để lòng oán hận chiếm lấy trái tim con. Cảm giác đó thôi thúc ông. Ông không thể sống mãi trong bóng tối của quá khứ, và ông biết đã đến lúc trở về. Khi ông về đến Vinh An, những con đường làng cũ đã thay đổi, nhưng nhà thờ làng vẫn đứng đó, lặng lẽ như một chứng nhân. Ông nghe nói Khải vẫn sống tại làng, một mình, lặng lẽ. Tại nhà thờ, ông nhìn thấy Khải, người đàn ông từng là bạn thân của ông giờ đã già đi nhiều, mái tóc bạc trắng và đôi mắt trũng sâu, gợi lên những năm tháng khổ sở. Ánh mắt họ gặp nhau, không cần lời nào, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự chịu nặng của thời gian. Khải là người lên tiếng trước, giọng ông run run:
3: Cương, cảm ơn Chúa vì cậu đã về. Tôi đã chờ ngày này suốt bao năm.
2: Những lời nói ấy như một mũi tên xuyên qua lớp phòng thủ trong lòng ông Cường. Nước mắt trào ra:
3: tôi đã trách anh cả đời,
2: ông nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
3: Nhưng giờ đây tôi nhận ra, chính những lời oán hận đó đã làm tôi xa lạ với chính mình.
2: Khải đặt tay lên vai ông, ánh mắt chân thành:
3: tôi đã cố gắng hết sức để bảo vệ tài sản cho gia đình cậu, nhưng thời cuộc khắc nghiệt, tôi không giữ được tất cả. Những lời đồn thổi ấy, tôi không dám giải thích vì sợ cậu không tin.
2: Cường nhìn Khải, không còn chút giận hờn, chỉ có sự đồng cảm, sự thấu hiểu sâu sắc.
3: Tôi hiểu rồi Khải, và tôi xin lỗi. Tôi cũng đã sống trong oán hận và đau khổ quá lâu. Nhưng hôm nay, đứng trước thánh giá, tôi nhận ra rằng sự tha thứ là con đường duy nhất để chữa lành những vết thương cũ. Tôi tha thứ cho anh và tôi tha thứ cho chính mình.
2: Hai người đứng đó im lặng, không cần phải nói thêm gì nữa. Đó là sự kết thúc của những năm tháng hận thù, là sự bắt đầu của một tình bạn mới, một tình bạn đã được thử thách qua thời gian và những sóng gió của cuộc đời. Không có lời xin lỗi, không có lời hứa hẹn, chỉ có sự hòa giải trong trái tim của mỗi người. Khi họ quỳ xuống trước thánh giá, ông Cường cảm thấy như gánh nặng 50 năm qua đã tan biến. Không cần những lời bào chữa, không cần những lời oán trách, chỉ cần một ánh mắt, một cái ôm và một lời nguyện cầu.
3: Lạy Chúa, xin dùng chúng con như khí cụ bình an của Ngài. Xin giúp chúng con tha thứ, để được tha thứ và yêu thương như Ngài đã yêu thương chúng con.
2: Trở về nhà, khi Cường bước vào ngôi nhà cũ, lòng ông tràn ngập những cảm xúc khó tả. Ngôi nhà ấy dù đã mục nát theo thời gian, vẫn đứng vững như một chứng nhân của bao kỷ niệm. Những cánh cửa gỗ đã bạc màu, bức tường sức mẻ, nhưng vẫn là mái nhà của tuổi thơ ông và Khải. Lúc này ông không chỉ đứng trước ngôi nhà, mà còn đối diện với những gì bị chôn vùi trong quá khứ. Cường bước vào gian phòng chính, nơi trước kia là nơi hai người bạn ngồi bên bếp lửa trò chuyện về những ước mơ và tương lai. Khải đứng lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt của ông như thể đang tìm kiếm một sự giải thoát nào đó từ chính những bức tường cũ kỹ này. Khải đã sống ở đây suốt bao năm, không phải vì ông không thể đi đâu, mà vì ông cảm thấy rằng ngôi nhà này chứa đựng quá nhiều ký ức, những điều mà ông không thể bỏ lại phía sau.
3: Cường, tôi đã cố gắng giữ gìn ngôi nhà này, không phải vì tài sản, mà vì tôi biết đây là tất cả những gì còn lại của chúng ta. Nhưng cuộc sống thay đổi, mọi thứ thay đổi, tôi không thể bảo vệ được nó mãi.
2: Khải nói, giọng ông trầm xuống như thể những lời nói ấy đã dồn nén trong lòng suốt bao năm. Cường nhìn ngôi nhà, rồi nhìn Khải, và một phần trong lòng ông bỗng chợt hiểu ra. Ngôi nhà này, dù cũ kỹ, đã từng là nơi lưu giữ tất cả những ký ức về tình bạn, về những buổi chiều hoàng hôn, về những buổi tối ngồi bên nhau dưới ánh đèn mờ. Dù đã bị thay đổi bởi thời gian và hoàn cảnh, nó vẫn mang trong mình một giá trị vô giá mà không gì có thể thay thế.
3: Anh không cần phải giữ gìn ngôi nhà này nữa,
2: Cường lên tiếng, giọng trầm lắng.
3: vì tôi nhận ra ngôi nhà này không phải là những bức tường hay mái ngói. Nó là tất cả những gì chúng ta đã chia sẻ, là những ký ức trong lòng mỗi người. Nó luôn là của chúng ta, dù nó có còn hay không. Khải nhìn Cường, đôi mắt ông mở rộng, như thể nhận ra điều gì đó trong những lời nói của bạn. Ông gật đầu, ánh mắt dịu lại. Tôi đã luôn nghĩ rằng mình phải bảo vệ tất cả, phải giữ lại ngôi nhà để không mất đi thứ duy nhất còn lại. Nhưng tôi cũng quên rằng ký ức của chúng ta, tình bạn của chúng ta không phải là thứ có thể giữ mãi bằng những vật chất. Cường đặt tay lên vai Khải, nụ cười của ông nhẹ nhàng, như thể nhẹ đi một phần gánh nặng trong lòng. Chúng ta đã sống quá lâu trong quá khứ Khải à. Đã đến lúc bỏ qua những điều đã qua. Ngôi nhà này, nó có thể không còn nữa, nhưng những gì chúng ta có, tình bạn này sẽ mãi tồn tại. Cả hai đứng im lặng nhìn ngôi nhà lần cuối, không còn cảm giác tiếc nuối, chỉ có một sự thanh thản lạ kỳ. Từ hôm nay, họ không còn phải đối mặt với những hiểu lầm hay oán hận. Những bức tường này, dù có sụp đổ, cũng không thể xóa đi tình bạn đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời họ. Khải mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt bao năm, nụ cười ấy không còn mang theo nỗi buồn hay sự hối tiếc. Cảm ơn cậu, Cường. Tôi không thể làm được điều này nếu không có cậu. Cường nắm chặt tay Khải, và trong khoảnh khắc ấy, họ không cần nói thêm gì nữa. Tình bạn của họ đã trở lại, không phải qua lời nói hay lời xin lỗi, mà qua sự tha thứ, sự thấu hiểu và sự sẻ chia trong chính mình những điều giản dị nhất. Cái kết không phải là sự cứu vãn ngôi nhà vật lý, mà là sự tìm lại được ngôi nhà trong trái tim mỗi người. Từ hôm ấy, ông Cường và Khải bắt đầu một hành trình mới, không chỉ là bạn bè, mà còn là những chứng nhân của lòng thương xót. Họ kể câu chuyện của mình để khích lệ những người trong làng Vinh An về giá trị của sự tha thứ và hy vọng. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng ông Cường tin rằng chính Chúa đã biến những điều xấu thành điều tốt để chúng ta làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Ngài.
4: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 5 tháng 10 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là bài tổng kết cuộc thi viết truyện ngắn Hạt giống tin mừng, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 4 tháng 10, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với khoảng 15.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 27 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica parla della vita di Gesù e illumina il senso della sua missione.
1: Dù ngôn tin mừng được công bố trong phụng vụ Chúa Nhật này nói về cuộc đời của Chúa Giêsu và soi sáng ý nghĩa sứ mạng của Người. Người là con Thiên Chúa được sai đến thế gian, nhưng lại bị khước từ bởi chính những người lẽ ra phải dang rộng vòng tay để đón tiếp. Đấng đến để mang ơn cứu độ lại bị kết án. Đấng muốn trao ban sự sống lại bị giết chết. Khi giúp chúng ta suy ngẫm về biết bao hành vi tàn ác đang tàn phá thế giới và lịch sử của các dân tộc, giáo huấn của Chúa Giêsu cho thấy lòng thương xót của Chúa Cha luôn lớn lao hơn mọi sự. Thật vậy, sự khước từ đầy bạo lực ấy không phá vỡ được ý muốn của Thiên Chúa. Đấng trong sự công chính vô biên của Người đã biến sự dữ thành ơn cứu chuộc. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Chính Chúa Giêsu nhắc lại những lời thánh vịnh này, những lời ca ngợi công trình kỳ diệu của Chúa đã thực hiện. Chính điều bị loại bỏ trở thành nền tảng nâng đỡ tất cả. Đó là cách mà Đấng Toàn Năng đã dẫn dắt lịch sử, cứu giúp chúng ta trong mọi lần sa ngã. Thiên Chúa không bao giờ vứt bỏ chúng ta. Theo hình ảnh được sử dụng trong dụ ngôn, vườn nho cần được vuông trồng theo lẽ công chính, chính là giáo hội mà chúng ta xây dựng hoặc làm tổn hại bằng những chọn lựa của mình. Về điều này, đúng hôm nay, kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco Assisi, tôi muốn nhắc đến một người thờ đã làm việc và mang lại nhiều hoa trái trong vườn nho của Chúa. Thánh Francisco Assisi được chính Chúa Giêsu yêu cầu sửa chữa giáo hội của Người. Được Đấng chịu đóng đinh soi sáng, Thánh Francisco trước hết đã xây dựng đời mình trên nền tảng là Chúa Kitô, chia sẻ sự khó nghèo, niềm hân hoan và những đau khổ của Người, cho đến việc mang nơi mình dấu chỉ huyền nhiệm là năm dấu thánh. Thánh Francisco là con người cầu nguyện sốt mến, đầy lòng bác ái đối với mọi người. Ngài đã trở nên gương mẫu cho những anh em đầu tiên cùng chia sẻ đời sống khổ chế của Ngài như là một điều kiện đích thực để canh tân giáo hội. Thánh Francisco đã sửa chữa giáo hội nhờ đức tin vào Chúa Giêsu, hàn gắn những rạn nứt bất hòa bằng chứng tá của tình huynh đệ. Anh chị em thân mến, sau 8 thế kỷ, đặc sủng của Thánh Francisco vẫn sinh hoa kết trái hôm nay. Điều đó được minh chứng không chỉ nơi gia đình phan sinh đông đảo và đầy sức sống, mà còn nơi biết bao nhiêu ân huệ được di sản thiêng liêng của Ngài lan tỏa trong dân Thiên Chúa. Vì thế, trong khi cử hành năm Thánh Francisco, chúng ta hãy kiên trì cầu xin ơn hòa bình và chân thành dấn thân xây dựng sự hòa hợp giữa các dân tộc. Trong công cuộc này, ước gì lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, mẹ chúng ta, luôn luôn đồng hành với chúng ta. Giờ đây chúng ta hướng về mẹ, hiệp thông thiêng liêng với các tín hữu đang quy tụ tại đền Thánh Pompeii để dâng lên Đức Trinh Nữ Mân Côi lời kinh khẩn cầu. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae
3: et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce Ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
3: beneficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam, quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui feci celum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu theo gương các trẻ em lần chuỗi mân côi cầu nguyện cho hòa bình. Ngài nhắc lại lời mời gọi được Ngài đưa ra tại Lộ Đức vào Chủ nhật tuần trước, lần chuỗi mân côi trong tháng 10 với ý nguyện đặc biệt xin chấm dứt chiến tranh và xây dựng hòa bình. Ngài ghi nhận trẻ em nằm trong số những người đầu tiên hưởng ứng lời mời gọi này qua sáng kiến 1 triệu trẻ em lần chuỗi mân côi do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 vì hòa bình và sự hiệp nhất trên thế giới. Đức Thánh Cha cảm ơn các em đang tham gia cầu nguyện tại nhiều nơi và mời gọi mọi người theo gương các em, cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu để các dân tộc thoát khỏi thảm họa chiến tranh. Ngài nhấn mạnh, đặc biệt, chúng ta hãy cầu nguyện cho Thánh Địa và các nạn nhân vô tội của bạo lực. Tiếp đó, Đức Thánh Cha thông báo cuộc gặp gỡ tại Vatican trong những ngày tới, nhân dịp kỷ niệm 10 năm tông huấn Amoris Laetitia. Ngài đã triệu tập các vị đứng đầu các giáo hội công giáo Đông Phương và các chủ tịch hội đồng giáo mục trên toàn thế giới tham dự. Đây sẽ là dịp phân định hiệp hành nhằm xác định những bước đi để loan báo tin mừng hôm nay cùng với các gia đình và các thế hệ trẻ. Phó thác công việc này và đặc biệt các gia đình cho lời chuyển cầu của các tín hữu, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, các gia đình là dấu chỉ hy vọng và kho tàng vô giá cho giáo hội và xã hội. Nhân kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Francisco Assisi qua đời, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ niềm vui trước sáng kiến tưởng niệm, đặc biệt tại Assisi, với sự hiện diện của các vị lãnh đạo cao nhất của nhà nước Ý. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các nhóm tín hữu hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô để cùng đọc kinh truyền tin với Ngài.
2: A tutti voi, auguro una buona domenica.

0: bài tổng kết cuộc thi truyện ngắn Hạt giống tin mừng.
1: Có những hạt giống không được gieo xuống lòng đất, nhưng được gieo vào lòng người. Những hạt giống ấy không lớn lên giữa trời ánh sáng rực rỡ, mà âm thầm bén rễ trong những vết thương, những phận đời đổ vỡ và những nghĩa cử yêu thương thấm đẫm tình người. Cuộc thi truyện ngắn Hạt giống tin mừng khép lại, nhưng hành trình của những hạt giống được gieo xuống có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu. Người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, có những hạt rơi vào bụi gai, lại có những hạt rơi nhầm đất tốt. Những câu tin mừng quen thuộc trên đây vẽ ra một nghịch lý rất đẹp trong hành trình gieo giống. Người gieo hạt có lẽ không bao giờ biết chắc hạt giống mình gieo sẽ rơi vào mảnh đất nào, hạt nào sẽ nảy mầm, mùa nào sẽ trổ bông, và hoa trái sẽ thuộc về ai. Họ chỉ biết cúi xuống, mở lòng bàn tay và trao gửi những hạt nhỏ bé vào lòng đất. Phần còn lại thuộc về thời gian, đất trời và một sức sống âm thầm tiềm ẩn trong từng hạt giống. Cuộc thi truyện ngắn Hạt giống tin mừng do Vatican News tiếng Việt tổ chức cũng mang dáng dấp của một hành trình như thế. Sau 8 tháng, từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, cuộc thi chính thức khép lại thời gian nhận bài với 215 tác phẩm hợp lệ của 65 tác giả, đến từ nhiều giáo phận trong và ngoài nước. Đằng sau những con số ấy là 65 hành trình cầm bút, là những trải nghiệm sống được chắt lọc thành câu chữ, là những thao thức về con người, về Thiên Chúa và về ý nghĩa của tình yêu giữa một thế giới còn nhiều tổn thương. Các tác giả đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Trong đó, giáo phận Sài Gòn có số tác giả tham dự đông nhất với 9 người. Tiếp đến là giáo phận Vinh với 7 người và Hà Tĩnh với 5 người. Những giáo phận còn lại cũng có sự hiện diện của các cây bút, mỗi nơi khoảng 2 đến 3 tác giả. Cũng có nhiều tác giả Việt Nam từ hải ngoại. Đặc biệt, cuộc thi còn đón nhận sự tham gia của một tác giả không công giáo. Đây là một chi tiết đáng trân trọng, bởi những giá trị của tin mừng khi được diễn tả bằng tình yêu, lòng thương xót và sự tôn trọng phẩm giá con người có thể chạm đến những trái tim và vượt qua rất nhiều ranh giới. Khoảng cách thế hệ cũng tạo nên một nét đẹp riêng. Hai tác giả trẻ nhất sinh năm 2010 đến từ Tây Ninh và Hưng Hóa. Tác giả lớn tuổi nhất sinh năm 1952 thuộc giáo phận Vinh. Cách nhau gần 6 thập niên, nhưng các tác giả cùng gặp nhau trên một trang giấy, một cuộc thi, một nỗi niềm trăn trở. Có lẽ đây cũng là một trong những điều kỳ diệu của văn chương. Tuổi tác có thể khác nhau, trải nghiệm có thể khác nhau, nhưng khát vọng kể một câu chuyện về con người, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, lòng ngưỡng vọng về Thiên Chúa và khát vọng loan báo tin mừng vẫn luôn là những điểm gặp gỡ rất chung. Đi tìm những hạt giống giữa lòng đời. Điều đáng chú ý nơi các tác phẩm dự thi không chỉ là sự đa dạng về đề tài, mà còn là cách các tác giả đi tìm dấu vết của tin mừng giữa những điều rất bình thường của cuộc sống. Không ít truyện được xây dựng chắc tay, có cấu trúc, có chiều sâu tâm lý và khả năng dẫn dắt cảm xúc. Các câu chuyện này không nhất thiết bắt đầu từ những biến cố lớn lao, nhưng thường mở ra từ một con người, một cuộc gặp gỡ, một ký ức hay một chi tiết nhỏ bé tưởng như không đáng kể giữa lòng đời. Có những tác phẩm đưa người đọc vào hành trình đi tìm người tốt giữa đời. Có những câu chuyện kể về tình thương tự nhiên nảy nở trong trái tim những con người dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. Có những người khóc mướn thương vay, tưởng như đang khóc cho nỗi đau của người khác, nhưng thực ra lại đang tìm cách chạm đến những mất mát mà chính mình chưa từng có cơ hội gọi tên. Có những nhân vật bước đi qua cuộc đời với một thân phận không lành lặn, mang trong mình những khiếm khuyết, tổn thương và bất hạnh. Nhưng họ vẫn giữ được trái tim của một con người. Họ vẫn biết yêu, biết hy sinh, biết trao đi. Và chính tình yêu họ dành cho người khác lại giúp những người chung quanh nhận ra rằng dù cuộc đời có thể tước đi nhiều điều, phẩm giá con người vẫn không vì thế mà mất đi. Tin mừng trong những câu chuyện ấy không xuất hiện như một khái niệm thần học được giải thích bằng những công thức quen thuộc. Tin mừng hiện diện trong một bát cháo nóng, một ổ bánh mì, một bàn tay sẵn sàng nâng đỡ, một cuộc điện thoại được kiên nhẫn lắng nghe giữa đêm khuya. Có khi đó là sự tận tụy của một người vợ vẫn chăm sóc người đã từng làm tổn thương mình cho đến tận những giây phút cuối cùng. Hạt giống tin mừng gieo xuống có khi chỉ bằng một câu nói gói gọn, nhưng đủ sức đi theo một người suốt cả chặng đường dài. Vì anh là người. Một câu nói giản dị, nhưng mở ra cả một chiều kích thần học về phẩm giá con người. Người ta được yêu thương không phải vì họ xứng đáng, không phải vì họ có ích, cũng không phải vì họ đã làm được điều gì lớn lao. Người ta được yêu thương đơn giản vì họ là con người.

tiến trong mọi nghịch cảnh. Có những nhân vật thốt lên một lời tưởng như nghịch đạo: con giận Chúa. Nhưng đi đến cuối hành trình, độc giả mới khám phá ra đó lại là một trong những lời cầu nguyện chân thật nhất của một con người đang đau khổ. Bởi khi còn có thể thốt lên nỗi giận hờn sâu kín nhất của mình, người ta vẫn còn đặt mình đối diện với Thiên Chúa cùng với tất cả những vụn vỡ trong đời mình. Trong Kinh Thánh, tiếng kêu ấy không xa lạ. Những lời than vãn của các thánh vịnh, tiếng kêu của Gióp giữa đống tro tàn, tiếng chất vấn của những con người bị thương tổn đều cho thấy đức tin không phải lúc nào cũng là một hành trình bình an và đầy tiếng chúc tụng. Có những lúc, tin là dám mang cả sự bất lực, giận dữ và nước mắt của mình đến trước mặt Thiên Chúa. Một tác phẩm đã diễn tả điều ấy bằng một câu rất đẹp: đức tin không phải là một phép màu biến mưa bão thành nắng ấm. Đức tin là sự can đảm bước tiếp, ngay cả khi đôi chân đang chảy máu. Đức tin ấy không xóa bỏ bóng tối, nhưng giúp con người không bị bóng tối nuốt chửng. Đức tin không nhất thiết trả lời được mọi câu hỏi về đau khổ, nhưng có thể trao cho con người một lý do để tiếp tục yêu thương, ngay cả khi chưa hiểu được điều gì đang xảy ra. Có những câu chuyện đi đến tận cùng của sự mất mát để khám phá một điều tưởng như rất nhỏ, nhưng lại vô cùng lớn lao. Sự hiện diện của một con người bên cạnh một con người khác trong giờ phút sinh tử. Đó là sự liên đới tuyệt đối của một con người dành cho một con người. Ở nơi mà mọi lý lẽ đều trở nên bất lực, tình thương vẫn có thể lên tiếng. Một tác giả đã tìm được một hình ảnh độc đáo khi đưa ngôn ngữ toán học vào văn chương. Nếu có một phương trình của cuộc đời, thì lòng thương xót chính là khoảng trống giữa hai con số. Nơi toán học bất lực thì sự tử tế lấp đầy. Những hình ảnh như thế cho thấy văn chương có khả năng làm một điều mà đôi khi ngôn ngữ lý luận không thể làm được. Đó là chạm đến những vùng sâu kín nhất của tâm hồn con người và để cho trái tim con người lên tiếng. Hình ảnh hạt giống trong các tác phẩm không chỉ gợi lên sự sống, mà còn gợi lên một nghịch lý căn bản của tin mừng. Muốn nảy mầm, hạt giống phải chấp nhận vỡ ra. Một tác phẩm đã diễn tả điều ấy bằng một câu đầy sức gợi: mầm sống chỉ thực sự bắt đầu khi lớp vỏ bọc bên ngoài chấp nhận nứt vỡ dưới sức nặng của bùn đất. Các tác phẩm trong cuộc thi Hạt giống tin mừng cho thấy đời sống đức tin cũng mang một quy luật tương tự. Con người chỉ thực sự được mở ra để sống trọn vẹn khi dám bước ra khỏi lớp vỏ ích kỷ. Những đam mê và dục vọng riêng tư, những thành kiến và nỗi sợ hãi vẫn thường giam giữ mình. Có những cuộc lội ngược dòng đầy đau đớn, bởi để yêu thương, đôi khi người ta phải chiến đấu với chính mình trước khi có thể đến với người khác. Có một câu chuyện đưa người đọc trở về đêm Giáng sinh, nhưng không để tìm thấy hạt giống tin mừng nơi những ánh đèn rực rỡ ngoài quảng trường. Hạt giống ấy lại âm thầm nảy mầm trong một căn xưởng đất nung, giữa mồ hôi của người lao động, từ những vết nứt của một gia đình tan vỡ, được vá lành bằng lòng trắc ẩn của tình người. Một lần nữa, tin mừng được tìm thấy không phải ở nơi người ta thường nghĩ sẽ gặp thấy, nhưng ở một nơi trái tim biết cúi xuống trên một trái tim tưởng đã chết vì đau thương vỡ nát. Có những người không giảng tin mừng bằng lời hay bằng những bài giảng hùng hồn, mà bằng việc họ sẵn sàng bán đi thứ quý giá nhất của mình để đổi lấy sự sống cho người khác. Có những người chẳng bao giờ nói về lòng thương xót, nhưng chính cuộc đời họ lại trở thành một bài giảng chân thật và đầy sức lay động về lòng thương xót. Và cũng có những hạt giống được gieo xuống bằng một hành động tưởng như không đáng kể. Ngồi nghe một cuộc điện thoại giữa đêm, đằng sau những lời nói lải nhải, những cuộc gọi tưởng như phá bỉnh là những nỗi niềm không biết phải gửi vào đâu.

Đôi khi, điều một người cần không phải là một lời khuyên, một bài học hay một giải pháp, mà chỉ là biết rằng ở đầu dây bên kia vẫn có một người đang lắng nghe mình. Gieo một hạt giống tin mừng có khi đơn giản chỉ là như thế. Nhìn một vòng qua 215 tác phẩm dự thi, điều đồng lại không chỉ là những câu chuyện hay, những ý tưởng độc đáo hay những trang viết giàu cảm xúc. Điều đáng quý hơn cả là những con người đã chọn kể chuyện để nói về tình yêu, chọn văn chương để chạm đến nỗi đau, và chọn những số phận rất bình thường để tìm kiếm dấu vết của tin mừng Thiên Chúa. Trong năm Mục vụ 2026, Giáo hội mời gọi mỗi Kitô hữu sống căn tính của mình như một môn đệ thừa sai. Sứ mạng ấy không chỉ được thực hiện qua những chuyến đi xa, những công trình lớn hay những hoạt động mang tính tổ chức. Đôi khi, sứ mạng bắt đầu ngay nơi một người biết nhìn người khác bằng ánh mắt cảm thông, biết dừng lại trước một nỗi đau, biết trao đi một chút thời gian và biết làm cho một cuộc đời đang tuyệt vọng có thêm lý do để hy vọng. Và cuộc thi truyện ngắn của Vatican News tiếng Việt cho thấy rằng chính những người cầm bút cũng có một con đường thừa sai của riêng mình. Viết một truyện ngắn loan báo tin mừng cũng là một hành vi thừa sai. Đó là lúc người cầm bút dám cúi xuống đời sống, nhặt lấy những mảnh vỡ của thân phận con người, lắng nghe những tiếng nói bị bỏ quên và gieo vào đó ánh sáng tin mừng. Người viết không nhất thiết phải tạo ra những nhân vật hoàn hảo hay những kết thúc có hậu. Điều quan trọng là giúp người đọc nhận ra rằng, ngay giữa những phận đời tưởng như đã mất hết hy vọng, sự sống vẫn có thể bắt đầu lại một cách rất kỳ diệu. Tin mừng không phải lúc nào cũng đến như một lời giải đáp cho mọi vấn nạn của cuộc sống. Có khi tin mừng chỉ là một sự hiện diện, một gương mặt, một bàn tay. Tin mừng không phải lúc nào cũng là một phép lạ làm thay đổi hoàn cảnh, nhưng có thể là một trái tim biết ở lại. Tin mừng không nhất thiết là ánh sáng xóa tan mọi bóng tối, nhưng là một ngọn đèn nhỏ giúp người ta không lạc mất con đường phía trước. Cuộc thi Hạt giống tin mừng rồi sẽ khép lại bằng những kết quả và những giải thưởng. Các kết quả của cuộc thi sẽ được công bố trên website và Facebook chính thức của Vatican News tiếng Việt vào đầu tháng 12. Lễ trao giải sẽ được tổ chức online và được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Vatican News tiếng Việt. Nhưng hành trình của những câu chuyện không dừng lại ở đó. Một truyện ngắn có thể được đọc trong vài phút, nhưng một câu văn đẹp có thể ở lại trong lòng người nhiều năm. Một nhân vật có thể chỉ tồn tại trên trang giấy, nhưng nỗi đau và tình yêu của nhân vật ấy có thể đánh thức lòng trắc ẩn nơi một người đọc chưa từng gặp gỡ và thay đổi chút gì đó trong đời họ. Và biết đâu, ở một nơi nào đó, trong một trái tim nào đó, một hạt giống âm thầm đã được gieo xuống. Không phải bằng những lời nói lớn lao hay những cuộc tranh luận hấp dẫn, nhưng bằng một nghĩa cử yêu thương rất thật và rất cụ thể giữa lòng đời. Qua một bát cháo nóng, một ổ bánh mì, một bàn tay sẵn sàng giúp đỡ, một sự kiên nhẫn lắng nghe, một tình yêu biết tha thứ và một con người dám hy sinh để người khác được sống. Có lẽ đó mới chính là hoa trái đẹp nhất mà cuộc thi mong đợi. Không chỉ là những trang viết được lưu giữ, mà là những trái tim được đánh thức. Không chỉ là những câu chuyện kể về tin mừng, mà là những cuộc đời bắt đầu sống và loan báo tin mừng. Khi một hạt giống tin mừng được gieo xuống, một mùa sống mới lại bắt đầu. Thay mặt ban tổ chức, Cao Gia An dòng tên.

0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 10, cầu cho mục vụ sức khỏe tâm thần.
2: Vatican. Trong video ý cầu nguyện trong tháng 10 được công bố ngày 1 tháng 10, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi cầu nguyện để giáo hội trở thành ngôi nhà rộng mở, có thể đồng hành với những người gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần, không xét đoán hay loại trừ họ.
1: Đức Thánh Cha dâng lên Thiên Chúa của sự sống, đấng thấu suốt nơi sâu thẳm nhất của lòng người và cả những vết thương thầm lặng thường không ai nhìn thấy. Dâng lên những anh chị em đang phải đơn độc chịu đựng nỗi lo âu, trầm cảm hay các chứng bệnh tâm thần khác. Ngài cầu xin tha thứ cho cộng đoàn đã ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tay cho sự kỳ thị và phân biệt đối xử. Ngài cầu nguyện để giáo hội trở thành một ngôi nhà rộng mở, nơi mọi người được đón nhận và lắng nghe, không phán xét và biết đến gần nhau mà không e ngại. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện để những người chăm sóc các bệnh nhân được sức mạnh và lòng trắc ẩn để nâng đỡ những người đau khổ. Cuối cùng, Ngài cầu khẩn Chúa Thánh Thần giúp các tín hữu biết đón nhận và đưa việc chăm sóc sức khỏe tâm thần vào đời sống và sứ mạng của các cộng đoàn cũng như toàn thể giáo hội. Theo Mental Health Atlas 2024 của Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 1 tỷ người trên thế giới đang sống trong một rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, chi tiêu công toàn cầu cho sức khỏe tâm thần chỉ chiếm 2% ngân sách y tế. Trung bình thế giới chỉ có 13 chuyên gia sức khỏe tâm thần trên 100.000 dân, với chênh lệch rất lớn giữa các quốc gia giàu và nghèo. Cha Cristobal Fornes, dòng tên Giám đốc Quốc tế Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, chia sẻ, có rất nhiều người xung quanh chúng ta đã và đang chịu đựng các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Những người mà không ít lần không thể bày tỏ nỗi lòng mình, cảm thấy bị phán xét, bị hiểu lầm hay mất đi hy vọng. Chính vì vậy, trong tư cách là giáo hội, chúng ta cùng nhau mở lòng đón nhận thực trạng này và cùng cầu nguyện trong suốt tháng này cho họ cũng như cho những ai đang đồng hành cùng họ.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đại kết là hành trình ân sủng hướng đến hiệp nhất hữu hình.
1: Vatican. Tiếp các đại diện Liên đoàn Luther Thế giới ngày 1 tháng 10, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hành trình đại kết không chỉ là đối thoại hay thỏa thuận, nhưng là hành trình ân sủng. Ngài mời gọi Công giáo và Luther hướng tới năm 2030 như một cơ hội mới để tiến bước đến sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình.
2: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến những thành quả quan trọng của đối thoại quốc tế, đặc biệt là tuyên ngôn chung về học thuyết công chính hóa, cùng các văn kiện về thánh thể, thừa tác vụ trong giáo hội và con đường hướng tới hiệp thông. Trích lời Đức Thánh Cha Francisco năm 2021, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đại kết không phải là một hoạt động ngoại giao của giáo hội, nhưng là một hành trình ân sủng. Nó không phụ thuộc vào các cuộc đàm phán hay thỏa thuận của con người, mà phụ thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa, ân sủng thanh tẩy ký ức và tâm hồn, vượt qua thái độ cứng nhắc và hướng chúng ta tới sự hiệp thông được đổi mới. Theo Ngài, mục tiêu của hành trình này là sự hiệp thông được đổi mới trong đức tin tông truyền, trong các bí tích và trong các thừa tác vụ. Đức Thánh Cha đặc biệt hướng đến năm 2030, kỷ niệm 500 năm tín biểu Augsburg. Ngài cho rằng, dịp này có thể trở thành một kinh nghiệm đại kết sâu sắc, mang lại năng lượng và niềm vui mới cho những bước tiến hướng đến sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình. Văn kiện này gắn với sự phân ly, nhưng còn được nghiên cứu trong tiến trình đại kết như một chứng từ lịch sử cho thấy, ở thời điểm năm 1530, sự hiệp nhất của Kitô giáo Tây Phương tuy bị đe dọa nhưng chưa hoàn toàn tan vỡ. Đức Thánh Cha nhắc rằng, văn kiện Augsburg năm 1530 ban đầu được hình thành như một văn kiện nhằm hòa giải trong giáo hội, chỉ về sau mới bị nhìn nhận như một văn bản phân chia hệ phái. Hướng tới năm 2030, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, đặc biệt là các nhà thần học, đặt tâm trí nơi Đức Kitô và tin mừng của Người, trở về với cội nguồn chung nơi giáo hội sơ khai và các giáo phụ, để tái khám phá di sản tông truyền và tinh thần hiệp nhất nguyên thủy. Di sản thực sự gắn kết chúng ta như những anh chị em trong Đức Kitô. Đức Thánh Cha kết luận, Đức Kitô không được trở thành một từ ngữ xa lạ trong thế giới chúng ta. Theo Ngài, thế giới hôm nay cần những chứng tá đại kết biết làm cho Đức Kitô được nhận biết bằng chính đời sống và hành động của mình.
1: Đức Thánh Cha nhắc lại, bảo vệ công trình tạo dựng là một trách nhiệm căn bản được trao cho con người.
2: Vatican, ngày 1 tháng 10, tiếp phái đoàn tập đoàn Hera hoạt động trong lĩnh vực môi trường và quản lý chất thải. Đức Thánh Cha Leo 14 nhắc lại rằng, bảo vệ công trình tạo dựng là một trách nhiệm căn bản được trao cho con người ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh. Ngài kêu gọi vượt qua mô hình tiêu dùng và văn hóa loại bỏ, hướng đến nền kinh tế tuần hoàn và văn hóa chăm sóc.
1: Đức Thánh Cha cảm ơn công việc của tập đoàn trong việc chăm sóc ngôi nhà chung, đồng thời lưu ý rằng thách đố sinh thái ngày nay ngày càng cấp bách, khi một bên là việc khai thác tài nguyên thiếu kiểm soát, bên kia là khó khăn trong việc quản lý và xử lý khối lượng rác thải khổng lồ. Để không coi mọi vật đã qua sử dụng chỉ là rác thải, Đức Thánh Cha nói, cần vượt qua mô hình tiêu dùng và hướng đến một hệ thống sản xuất có khả năng bảo tồn những tài nguyên hữu hạn của hành tinh. Ngài nhấn mạnh, là Kitô hữu, chúng ta không thể cam chịu chấp nhận văn hóa vứt bỏ, nhưng được mời gọi sử dụng công trình sáng tạo một cách khôn ngoan. Theo Đức Thánh Cha, hoạt động tái chế cho thấy có thể lựa chọn một hướng đi khác. Ngài nói, đối lại với văn hóa vứt bỏ, chúng ta có thể xây dựng một cách hiệu quả văn hóa chăm sóc. Văn hóa này không chỉ liên quan đến đồ vật và sản phẩm, nhưng còn mở rộng đến lao động và chính con người. Nhắc lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha khẳng định, mô hình tái chế và sản xuất tuần hoàn là một con đường hữu ích để bảo đảm môi trường bền vững cho các thế hệ tương lai. Ngài kết luận bằng lời mời gọi đặc biệt dành cho giáo hội. Điều quan trọng là phải nêu gương về sự nhất quán. Giáo hội hãy là người đầu tiên thực hành điều mình loan báo. Tập đoàn Hera hiện cũng đang hợp tác với quốc gia thành Vatican trong quản lý và tái chế chất thải theo các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn.
3: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.